JOZZ0CHFM。 お聞きの放送はギノワンシティ FM です。

おはようございます。職場の教養の時間です。6月4日木曜日、支えの結晶。金銭は生活を支える大切なものですが、決して自分一人の力では得られません。入社1年目の B さんはわずかですが賞与を受け取りました。金銭という形の喜びを感じる一方で、金額の向こう側にある重みについても考えていました。現代の賞与の制度は大正期以降に企業給与制度の中で整備されたものですが、その背景には明治期の商家における奉公人への報奨金など労をねぎらう慣行があったと指摘されています。こうした背景を踏まえると、現代の賞与も単なる臨時収入ではありません。会社の業績はもちろん、上司や同僚の支え、取引先との関係、家族の理解と協力など、さまざまな力が積み重なった結果として支給されるものと言えるでしょう。B さんは購入を考えていた商品を思い浮かべながらも、このお金は自分一人の力で得たものではないと立ち止まりました。そして初めて受け取った賞与の一部を両親への感謝の気持ちに充てることにしたのです。金銭の背景に思いを巡らせ、感謝と節度を持って生かしていきたいものです。今日の心がけ、感謝を持って金銭と向き合いましょう。

0: さあ皆さん、眼中体操の時間ですよ。
1: リズムを取ります。肩回し、腕を大きく回します。右に一周、拍手2回左に一周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を開けて閉じます。

取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

引きを4回受けを4回リズムを取ります。右に1周拍手2回左に1周両手でマッスルポーズ。

手とお尻をフリフリ。グーパー。リズムを取ります。右からおいでおいで。反対。リズムを取ります。右手で力こぶ。繰り返します。両手を広げて閉じます。アハハのポーズ。手とお尻をフリフリ。グーパー。リズムを取ります。3歩進んでイエイ。下がってイエイ。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネカツプラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ。
3: なんかやが。
4: 読谷のイラミナさんさどから山田向け200メーター幸よ。
3: 電話番号や。
4: 098-957-0503。
3: 安静、防音工事しね、共生産業やさや。
5: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
6: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
7: 西原町上原2丁目2-6イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
8: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK。 アルソック沖縄総合警備保障。
9: 宜野湾シティ FM Turn In。
10: 宜野湾シティ FM 81.8 MHz。 時刻は10時をお知らせします。

思い出せば思い出すほど嫌になってくる思い出、そんな思い出すらも忘れたくないと私は思う。後で笑いたいから、いつか笑いながらその時の話ができるようになりたいから、そんな大人になりたいから、私は目の前の道を行こう。100人いたら100通り、1000人いたら1000通りの生き方があるはず。どれも間違ってない、全部正解だと思う。じゃあ行こう。

0: くなさをめんじるいいやじゃさ
1: でしょ、父ちゃん。ガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわし、いっぺいまーさんや。まぬかちゅうやが。
1: 普天間さん普天間の中にある、夜なみねかつお節っていうのかちゅうよ。だしがよくとれるわけさ。株式会社日清電機システムは、キュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
2: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
3: うん、そうだよ。
2: じゃあポイ活しなきゃね。
4: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか？ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者経験者大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。
7: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
8: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー。参加型ラジオ、あなたもやってみない？